0: dama. Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Mulaponi neche la iwara tanu, sawo sisole ni mitrasa ya makuma tanu na moha. Neranto vakambakani ya koholo mu iwara tanu na moha, sawo sisole ni chwale na hala opachera o chekula mpua wa moha. Netanila huwi ni chekule ni hikuno lelo na morunku. Ni hakumve na hala uria na machipo imoha moha. Mu hichwale towi mu iwara tanu na rosa usiono na hala uru helani. So pachu wasa. E provincia yela ya Vazambezi. Kinoani wachuma uvinya o kahin kahin. Vachu wapo na chumu charapu. Mucharapu. Nroa kani ulu. Ala nroa valeta. Nori mfare o wachwe. Mapoma ni wachumuri o hai. Ala tanajeni.

0: Nera ni wakela kala chova kamba kamoni moni bondia. Bondia bondia okumi.
1: Vakandi kahana.
0: Vakamba kana pia wili kuluku yela.
1: Ne pia wanakuruwe. Nolegana ndiga wanege reward ofisio.
0: Aje pome yoko molelo.
1: Ha?
0: E pome olelo koma chumovinya opama.
1: Mata hanu wawa tu gunambi nyantu fagina kuna wacha saka mahi kiyego kiresha.
0: Mazumala wese mana moviri hapama.
1: Nata kovri hapama bruto na mahirigo. Kazi yo kini moviri hana isi kisi haru wabaraje muhigo mbitara.
0: Ulu. Achu na opani, achu munra. Muhipia. Ni komo tho.

0: Wanikuma nyerilu kulukuyela hiva na kachara di Mosambike, Misori, provinsi ya Zambezi. Anakuma vachu wapo, wala mushto de unumeru, eshto de uyopachera. Neranto ni wakela kalecho, moni moni bon dia. Bon dia okumi.
1: Okumi yo tiyo, la kahe tati ya uivu.
0: No to tiyo la ne tete ya uno yole to na vahowero ni vahowera uovinya ni hiku na olelo.
1: Ehe.
0: Na pio welu kuluku yela.
1: Elu kuluku yela na fio molo ku wadno vana.
0: Ulu wadno vana no pia wai.
1: Ehe.
0: Ulu mkwa no vinyera.
1: Pamen.
0: Achu wadno vana na iwe mruo hauche mose liwao pama.
1: Masi no. Baba kiriaki wana kumene santo kihakumbu viranto moani mkina kumwene. Mbabe ene na akume.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Ulu, omala waese manachu moviri hapama?
1: Moviri hapama kai torati unguji.
0: Noto hiva moviri hapama. Ni ikunela nolelu aira murungumunu upelo viri

Nina Ron Kurnik Nako. Nichuanle we ne rantu eviraka mahikuma sana mili nikina makuma tanararu nikina tano. Iwara to tanaru sa wusu limitrasa makume lina sese. Ihalaka mahiku sana ni moha nikina makum matano nararu. Ivin rato isimana makume lina tana pili. Ni michaka sote ni hani chuna wi ea kanto ea normal. Achu nika sopa wana wi mahiku ala kama ha.

Olanta mwene kule nyani. Nikuma vakana ilapo yale Mosambiki. Necheche ilapo ikina. Niwe thoilocha lo ikina.

0: piaka pene pia uno nzinda tikalonga kuti miseu mingasi ya pakati penu kutsindi kwa uno nzinda. Halo, mlipo?
1: Halo.
0: Ant perkunensa, perkunensa makamaka, perkunensa. Mbwenye mamuna mkulu mkalonga kuti mshadidi pikadatema kuti ifi tukwanisi makamaka peno asogolera unu nzinda, akwanisi kuchita basa makamaka ya kufikira majenji ya newa nkati mwa unu nzinda.
2: Sinyo, wafikira majenji ya nkati mwa unu nzinda. Dangu, peno, kukunjipa magali mwa utipeno. Majenji, mwoda unafikira uu, agwa kumela dritu te. Ndamu sipi kumu nene utongi. Ndive kana. Ya. Mera njiwa mempreta adami. Para kutie mbalo nganyira sidadi. Nganzinda uko nabafikira mazenje. Kalka trao. Funke ldrevi. Agobina chika chinchuna kabiso. Kwa ata munya mataka. Kwa saibu ufungaro. Kwa nda ufungaro. Munu kakufumbo. Mambaru kaponseni. Ndamu. Mazinji kisina kapiti kwa podi pa kweza varomoza nga fiki kwa kapiti kwa gulu chimera chimerika centrali ruwele nga mazinji kapibana sasena tiba nga misi nchindu na manga nchindu bontributu kwa branda para Philippi News ya makumbika wase yu kwa nisanga rivera makumbika wase tao nikuti anta ama mesera na sasa njemo tanya sasa njira o algo ngano dritu tayo no por isso eu sasa njemo dritu tayo ponto si por que diria cara njia onera ma fiscal o tempo na sasa njira ba comera dritu ba munda dritu não sei que agora ngabe por isso mas njemo cidade mano mas njemo kato cidade duzene um bocado kafamba dritu tayo.
0: Sim. Terkona ponto nkati mwono nzinda makamaka nsiku zinu pikuwa mwali pinapasa pizindikiru kutimu anu hapite ana mwali mire maase mafru. Terkona nsiku zinu nghabi kusubenza pinepi pirikukwata ponto kuti mwanangwa chipidengwa pikuwa nisikuone kama mama Maria.
3: Maase mafru mazinji nkai patabasa tai Saso sangozi mtauni matumunu pepi nalangana machiro adaika masimafura awo ningabe langani langabe sasanyira aya kabwela galimoto efu nepite uyumbu atindi kutamangambu inifuna ndito mendini basi pepalewe nantata zogumana anafandule adasua murandu kwa weni kutamanga kwa mkukutawe na uyu ukayo chitaninga shoki. Uli alipakati nyanjinga uli. Kadenda. Poti kilimanea tunu wa denjipa. Zidenjipa muno ndi njinga. Makaru wa chepa. Mikukutare ya chepa. Ya boma. Ninga matauni anangu. Ndafika Bera. Ndafika Nampula. Ndafika Maputu. Tete. Mfambiru no wa muno wasiana.
0: Wasiana.
3: Muno so njinga zi. Nepa satempu kuti nkukuta uyu. Uyu alikuenda kubasa kuti aonembo forma kupita nkabi. Kavunza ti. Basa nkabimu. Boma nkakuti pasa basa. Hivi ndifia nyanjala. Hindi ndifia nyanjala zona. Ngora. Ninga kulira kwa ine ninga mai. Yoneka mikukutae ni aboma. Na njire zizidachitua ninga baura mentos. Mbizika fambambo ninga kufamba kune chitua Bera. Ana nenda shkola na bukepa nyumba logu alinkati mwakaru mbaka nenda shkola. Tupikida tema bondu. Njinga tida kuhonde satai. Anyanjinga wambadu oneka ninga mafabrika. Ena wazinji bada bwelira mbenda ma distritu. Pulika ndo kutawa distritu za jitataki simuno kusuanji. Basa. Agora fabrika hizi mbisenda ninga kunka juu kule. Ninga murumbala manguambo. Ninga pika kalao migaza ne. Kwa kala

0: fabrika ya tonje. Anto kalima tonje. Anto hazinja kanda mbalima. Mbenda kagulisa kuli. Yuka kala mareke tanto mbaka nebaka gula tonje de mbenda kagulisa kuli. Tonje de mbika nda fabrika uli. Mbika prosesara mbika pita mbenda kasanya nguo. Nguo zira anto mbaka vala. Lero mafabrika na ngombo. Munu tingarangana Zambezi yonu. Mararanja alifuwa. Podita masumu. Tingarangana Zambezi yatunu. Makajwa limu. Tingarangana Zambezi yatunu. Mifarinye limu. Pizinji pili muno. Zambezi ya munu. Mafabirika mveji kala kutari. Kada district wikarenji na fabirikaji. Ana da zala muno sana na mapunguka muno. Ana salamu anormali. Ninga njinga zizidabu kuti tikasaki chokuja. Tingamati manda rapukuti nkazi aje. Nkazi afunzisiana. Ena wajamba denda papata. Basa mupi. Mwe muli. Antu wapungu kipa. Ngonu muno. Mungenda mforo muna gumana sanga ukoka. Antu kabemu muzinda. Pita ningalikwari funafamba pano ateku patrisi kuru. Unagopa. Sanga ukoka. Ungatukulu wapanjinga. Yosa ndinafika penu. Ndinagagadwa penu. Anho senali munu ntao ni munu. Munu ngalagana matakisista. Alujela. Akalungu. Uku munyiba. Kupi. Onsen madali. Onsen alumpi. Ali munu. Ningawa madali sidwa kungakoto kalukutanyo. Alikuenda. Kasake chokuja. Agora. Palanta sauza madali zili. De kwa kwekuli. Chitu kwa likeli prawena pate basa. Langana mbo ukaenda ukozu makivali baikiru ambo piyao. Murumbala piyao peni. Na makura piyao peni. Tamu. Ana nabuluka lujela prakunu. Pringa na mkumba te kuna. Mbada kala konto konto kuli. Mabasa mba kala konto kuli. Pepe tukulirana pifini nga mai. Yukuti kusasanya kwa kuti tendeni tipate basa. Antolo kutawa kulima. Antolo sendi chino kalima. Anafuna negosyo. Gosyo tida konde satai. Kusweka kwa mpregu. Matende tilime ni pondu. Tilime tione fabrika. Tika gulise mfabrika mule. Mafabrika nga njipa. Antolo zinja anazuzumira ven. Pata kukozi njinga kuzansidadi tai. Che. Kule kule usa guliswa changana. Fabrika nili. Intana naenda kalima. Mbatamanga kagulisa kupi? Kwe kuli. Anao pono handa patabasa kupi? Mafabrika mwili. Ndipi nalira naife. Ndipene pio kuti. Tipungu ke muno. Anangu wana patabasa tae. Kumasiku na masika tide mataksista. Pina kunalira naife. Kungadoka ni mambava. Kwenda mbasa nyumba za antu. Mbakabusa pio mbo pianza. Akaenda kwao. Jari kwenda tutuwili. Mamunanga kadenda kapatabasa. Mkwani mamuna cheka nenda kaba na masiku. Na masika nipa kata kisita. Ndipi nalira naife mwuzi nda kada chisa. Na masiku venga guona.
1: Ante, takuta mama Maria Nzizi ya Klokwira Njinga. Baba Dimingu muna mpindi boss penu uminutu. Tuwela kuti mkwani sikulo nga tangwe ya mafaladolonga mama Maria. Hapa tangwe ya umbiri minkati maunu sidadi. Kulonga tangwe ya mambava kodi nkutambaruka kwa nzinda peno ndinyatwa inineo kusuwa basa.
2: Majimondo nene ya kutoma tangwe asitasa semaforu kudibu ya karabu chiverano ni munisipu na nyotonga magisio agora kukunra karabu bebe ndipiniti undukitikada semafor ina karigaduri kontaduri achi ndipa karigaduri kukunra karigaduri pano tusatima etapudia karabu chifirano kuti kada mwezi sumba pagatasha unika munisipi wapagare demi agaru kagawa karakumu semafor sumba kukuhu kakakavu mwotu ponupudigake kakamara kadiri kukutima. Pusa unika sempre judia kwa tiyo. Mambava. Mudo nene. Makamaka ngu andu uchiri kwa tiki.

0: Mwakitwa kuno ono kuwela mbwano ite
1: Mwaleji magumi
0: Nika na penu enyo
1: Yena kumbire gani
0: Dinloga na ani muli patigani
1: Mloga na kaidu kuno madale
0: Kaidu madale Barika mgalu kuno katongo la kano pulada buno Uloni nyenyela
1: Iyo katongo la nalo eno zilo Dabunuma nivume
0: Mnama mvume Bai dokale gire na mudi nyo atanu
1: Maledilo para mwada kakatija.
0: Mm.
1: Para papia kavina hoje dulu a Vasco.
0: Mm-hmm.
1: Para mamia ka Carlota.
0: Mm-hmm.
1: Para mwana ka hoje du.
0: Mm-hmm.
1: Omari ya kale mwene mano Belton, omulu mkomboni.
0: Mieno tamale mkaino mati watima. Vurona kama basaba.
1: Abo yamba.
0: Yamba yamba. Wiba kwa Da Silva Bela Dilema Mika nale malivu kuno Buanoite
2: Buanoite Raja Mtandiki
0: Buanoite, dinoka nani mulovi?
2: Argentino umuyamu
0: Ah, so Argentino umuyamu Kaloga ni Davito matiwini koko
2: Keno tamala Kanuna waya Bernada Naduona majogu mamurdani Iba iwa mindi Manabuela umula Manabuela wetena batere tuweni
0: Mwenye wapo, mindi. Mwodhile wapwe la umura.
2: Mwani wapwe la umura bai.
0: Amu ya munga wa rawa. Tabo, bai. Yo kuno nama tanga peno, yo kala mwalu pela onata. Mwodhile wene.
2: Nada, eka ndu pende wakanda puta.
0: Epa. Uyelela.
2: Uyelela
0: wene. Bai, kale jelen tamu dhinyo atanu.
2: Nene, nime jinyala gira baro tena ndi kwa. Abra vina kwa niwa mzizisino. Dobrudi kana mtu ya mduni. Obrigado, yamba.
0: Yamba yo.
2: Wow.

0: Dikane zindi loya muchito dikle karamo vuma banoite. Jiloga nani muluvi?
1: Ladansa Alexandre kuno kumakolo.
0: Oguma kolo so Alexandre David to ko akwadar to ne.
1: Kuno patire te kuno ko vena.
0: Na takulia bore. Oko watu ningo kumagiru matu tano ndo wani wani?
1: Kwa malutu ya rumba para mamailela. Waza managa nila. Waza managa luria. Waza managa titu. Umare ya kalinyono yuko na uradio.
0: Utamala nungo mako lomukane umati watima mfuruna kumabasa radi Msambiki.
1: Brigad.
0: Ya ba.

Wibawa 20 finger. Mabasa e un bagadwa osogoro yo baniga rekeze langa mazwi le yo wi mudhi nomo ba Domingos Alberto wila anike lokule dimpadwa okatongolani mikalo davina dimpula matanga yaba

nga muziwi de Yehova no ni funa nzugunu chele kamulinya loge okulo mtegono li mukiu Domingos Alberto ya wila nikele dimpadwa omutegoni